លោកដានៀងនិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អង្គយ៉ាងនៃប្រទេសសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមថ្លែងអំណរគុណលោកដានៀងនិងប្រិមិត្តដែលបានជួយចាត់ទុកដាក់តាមដានការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលា

0: Fast đừng vịt chút tụ tụ ăn chán xa lờ rồi lộc FM công phúc cao sập rộng bốn và đọc sinh nhạc buồn mê gạt hết nâng cao sập bách và đọc sinh nhạc mùi mê gạt hết
1: tí ní ca sát nâng vịt chút tụ tụ ăn chán xa lờ rồi lộc FM công phúc cao sập rộng bốn và đọc sinh nhạc buồn mê gạt hết nâng cao sập bách và đọc sinh nhạc mùi mê gạt hết លោកស្រីនិងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនេះកាសែតនិងវត្ថុទូរទស្សន៍អង្យ៉ាងនាពេលនេះរួមមានមេបញ្ជាការកងទ័ពការពារព្រំដែនអញ្ជើញមកសួរសោកតុកនិងពិនិត្យប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែននៅតំបន់ពិសេសភូកួតនិងធ្វើការជាមួយគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្យ៉ាងគណៈប្រតិភូត្រួតពិនិត្យនៃគណៈណែនាំលេខ ធ្វើការជាមួយគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្យ៉ាងជួយជ្រាបផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកនីតិការទី14បាទលំដាប់តទៅនេះសូមជូនអត្ថន័យពុស្តា

0: lãnh âm phí phê rạc cách gặp cổng, ca phê ạ thập tay dịp hiệp sở mật có, bởi dứt bệ trang bật lờ mơ, chuyên đô rật bún, ca bệ trang nâng ca nề sát khổ chấp bắp, hạ thà ai dù dù, nâng cho là nam hạ chân. Tam rượu bài cá, bà cho bọn ní, bọn đa ông cập hiệp ca phê phẩm đánh, bọn bánh phê rạc cách nà tầm bọn phí xe phú quắc, gặp cổng chân sở mật chết 120 km, cầm bùng phai thông thông chỉ trán, mật số bãi đặc trình chuồn phạt tức chấm nguồn phí bán pram rồi cướng, nâng miên phí nhu tay sĩ chó chiên đập quan lực nét, màu căn tầm bọn nít chỉ riêng rõ thay. Chỉ vật phép rùa nơi được bọc trị chốn chỉ chấm bóng cư bừng bãi lơ ca chân chấm, nê sát cho lập hấl, đâm nắm dù chấm, nâng dây và cắm, tay sĩ chó. Tha nập hiếp xây thật cách sẵn cống mình sẽ thay nập hiếp, bà chìa bà rốt mình sẽ bà đáy từ tuột khổ trạng của bố, khả nông ca cho rùm ca bị ạ thập ở tay nhập hiếp tật đáy, nâng sẵn tới sốc vòng đàn chiệt. Cảm mà phí bá, dù thị chốn, nơi bà đá ổng cập hiếp, tăng tay lời cầm bố sẽ bà đáy từ tuột khổ trạng, chấm nét rồi ca lầm bá, tờ tuột, nông ổng bánh rốt phía đặc cách, bán chục chảy. Ông cập hiếp nền ý, bán rẻ xa giang mừng mắt nơi rộp bó bà chạm cá, các đạp chóp phù mà xa, tâm bán dọa mốt nơi chịch sách cho mũi bà chìa chốn, dọc chất tục đã đo chì vập hiếp rủ nơi rộp bó cửu xa cờ lưu bái, nâng cửu xa cài cỏ. Các bình ích bán đạo ông cập hiếp nập sập xa ca nghĩa ca bì bỏng đánh đo xì xung vạc nía, xoay ngọc hơn toàn phê vừa lý tăng bị đám, bì chậm ngái, nơi rộp ca phạp đô rộp bó mục xì nhà bọt lầm ớt, tập sắp toàn phê vừa lý nơi rộp ca rộp này xếm xếng, mình ai thẻ cho không thay nập hiếp ạ xa cắm, rước chạy đòn lời. Miền phán ca xã ca tạp xoập khí nha dàng chịch sát, rồi viên bố ca bì bỏng đánh nền nía, cho mũi cầm lăng chậm điến, nâng ảnh nhà thô mù lật thán, bằng cán ca lập bát, rồi bì nít lập tay xã mốt, nâng cực cồng tầm bắn, tù tù khổ trái ai bán mừng mặt. Chạy sát đánh khnông chạm cần lón, bà đa ông cập hiếp ban chặt tăng ca lập bát ban chích bài bọn lực nét, đòi miền ca mạp hịt bá nâng dịch thị chốn cho rung chùm nguồn đáp bài lực. Miền chiên pram rồi cấm, ca mạp hịt bá nâng dịch thị chốn chiên bài bọn nét, nâng mật số bài lập bát chiên pram pi rồi cướng, ban thơ ca dìm lập bát nơi lớn tầm bàn sò. Bà đa ông cập hiếp an đập vót có ban lõ, nơi ca nghe xa hạ cá chê mùi cầm lăng ảnh nhạt thố, nâng ông ca mạ chân mù lật thán, khăn ông ca an đập vót phê ra cách ca phì chết, xanh tế sốc, ca phía, nâng tập sát cử mà hoàn trái thò mì chết, phai ngốc chuối sẵn cử, nâng ca bởi dụt bởi trang bật lầm bờ. Ca nghe sợp cá trao ban sọp sái bà gọp đai bà sợ thập hiếp, rô khơi toàn phê vì lý, nâng chắc vì thiên nạc cá, lơ cá ra này là mở chấp áp, khăn ông vị sai nế sát cho lập hòa khổ chấp áp, tục nế sát, rồng lốp đàn dạ mốt bà tế đọt tấy, nâng tục nế sát, khám yên bài giảng. Thay mặt tệ đặc nguồm, lâu có đông sản này tố, dũ trung kiên, bàn lớp sản xác chấm bút sản đáy, nâng lập tập hợp đai bà đa ông cập hiếp ca phía bà đánh, nâ tầm bàn phí xe phúc quắc, dâm rạch bán khăn ông bè cân lòng. Lâu có đông sản này tố, dũ trung kiên, xâm ná khăn ông bè kháng múc, cái nẹ bình chia các con tóp ca phía bà đánh khát ăn giáng, bàn tay dục chật tục đá, trốt bí nít, nâng đặc nguồm bà đa ông cập hiếp lợi cập phí xe ca nghìa. Trong tay bằng cách vì thiên đặc cá thì sẵn tế sốc sẵn đạp thân hợp, khăn ông mù lật thán. Chia bị xác cư ca bởi chết bởi tráng nâng bạch là mơ cử rừng nhiến, nâng ẩm bờ bài giám mốc sẵn cùng. Với lõ nơi ca nghiệp bác, ca nghe để dỗ bái, nâng đệ xa vị này ai bàn mừng mắt. Chia bị xác cư ca mà phị bá, dịch thị chún, đã bằng bênh phê đặc cách nơi lờ phù mật xác mà chạy mình đốn, tì bởi chùm chún. Đại miên bởi chế chún rù đồng bái chi phiến mình ao cạt mình thả nập hiếp dầu thính, rong ạch thịt bốn, bì dân tạc ca tiệp xá, lờ mơ chấp áp, nâng lờ mơ vị này. Dốc chất tục đã chụp rinh cá bằng có bằng càn phấn, có sáng tay dịp hiếp bà đi thân bài tón, sọc sát, có sáng ăn cập hiếp rừng muấm, lơ cực trùng chối, cầm rụi chân nằm. Lâu ở đâm sân này tô, dũ trung kiên, bàn cọt xâm quát đòi bàn đà ăn cập hiếp thá, phù mật sát tờ bàn phí xế phú quát, bà chế bán trao bàn chặt tốc chia ca rạch than xâm năng đợt thông muối, đại minh xâm năng xâm khăn chi chán rồi bỏ chết, nâng rồi bỏ khát. Khăn ông nuốt miên xài sẵn vác, hẹt thà rì chân á xâm quán, tạp xoáp tờ căn hòn thớm, đâm bái bầm ra đo sân ní sách cầm bùl à xì bà xì phích, hạ thà à bách, khăn ông chân mà là hai bàn đà ông cập hiếp trao tay mẹ chạc cá lực cập cá nghĩa, xạ cá lỡ, chứ mươi bàn đà sẽ thả bắn ông cập hiếp, đạp cho phù mật xa, miên phàn cá chạy lẽ khăn ông cá lỡ bát, trượt bình nịt mình nụ, nâng một số bài. Miên phàn cá, nâng vị thiên đà cá phía sử vật tập hiếp bàn đà sầm nóng, cầm bông phai sầm mốt, thả ní ai bàn đà cầm rộng và bật tất đai sử vật tập hiếp, miên quân nập hiếp, toàn lướn, nâng bên vị lìa. Trao dục chật tục đắc lơ ca nghĩa khổ sná, bởi trang ca nỉ sát khổ chấp áp ai dù dù, xoay ngờ rộp khởi toàn phê vì lìa, nâng đo sài ai đạch sở lá, nào tục nỉ sát đai miên xe nhà là mực chấp áp. Các đập chấp sát nập hiệp bọt là mơ, khăn ông nu miên bọt là mơ bởi trái cao vị trí của bố, nâng xa ca mập hiệp bởi bọt cớm mục xe nhà bọt là mơ cho lòng đàn. Trao xa hạ ca ca phía sở vật tập hiệp đạch khát, chôn kỳ nẹ bà tìm phút thân ạ đặc nguồm, đã là anh chơi mọc bằng bênh ca nghĩa nơi lời có, nâng ca phía sở nế sật APEC, đã nâng vào bật tử, nơi phương quốc, khăn ông chân nằm phí bó nằm phê bằng phí. ក្រៅពីនេះលោកឧត្តមស្នេហ៍តូយុវជុំគៀងនិងសមាជិកក្រុមការងារបានកត់ត្រានៅរាល់មតិយោបល់និងសំណើរបស់សមាជិកមិត្តមេបញ្ជាការកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តនិងមេបញ្ជាការនៃអង្គភាពទាំង 5 ដើម្បីបន្តសិក្សាស្រាវជ្រាវមានទិសដៅដឹកនាំនិងដោះស្រាយឲ្យដាច់ត្រឡះក្នុងពេលខាងមុខនាយឱកាសនេះលោកឧត្តមស្នេហ៍តូយុវជុំគៀងសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកសមាជិកគណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈិមមេបញ្ជាការកងទ័ពការពារព្រំដែនបានជូនអំណោយរបស់គណៈកម្មាធិការបកនៃបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនដល់កម្មាភិបាលយុតិជននៃប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនទាំង 5ដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចនៅតំបន់ពិសេសភូកាត់ខេត្តអាងយ៉ាង
1: លោកអ្នកនាងនឹងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីគណៈប្រតិភូត្រួតពិនិត្យនៃគណៈណែនាំលេខ 35មជ្ឈិមមានពេលធ្វើការជាមួយគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងសមមិត្តងោដងហាយសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកអនុប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំនិងចលនាមហាជនមជ្ឈិមសមមិត្តហូវង្មឹងសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកអនុលេខាបកខេត្ត ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងសហអធិបតីកិច្ចប្រជុំមុនពេលឈានចូលកម្មវិធីការងារគណៈប្រតិភូបានដំណើរការត្រួតពិនិត្យផ្ទាល់លើសំណុំបែបបទឯកសារពិនិត្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានប្រព័ន្ធបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនិងការដឹកនាំការពារមូលដ្ឋានគ្រឹះស្ថិតអារម្មណ៍លើលំហបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតរបស់គណៈណែនាំលេខ 35នៃគណៈកម្មាធិការបកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត របាយការណ៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបានឲ្យដឹងថាបកភិយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងបានបង្កើតចាប់ពីខែកក្កដា ឆ្នាំ 2023លើមូលដ្ឋានរួមបញ្ចូលគ្នារវាងបកភិយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងនិងបកភិយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តគៀងយ៉ាងបច្ចុប្បន្ននេះបកភិយមានអង្គការមូលដ្ឋានបក ចំណោះចំនួនចិត្តសັບប្រាំពីរដែលមានបកកជនសរុបជាង16,600នាក់ក្នុងរយៈពេលកន្លងដោយច្បាប់ចប់តាមការដឹកនាំរបស់មជ្ឈិមនិងគណៈកម្មាធិការបកខេត្តគណៈកម្មាធិការបកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានផ្សព្វផ្សាយការងារព្រមព្រៀងគ្នានិងមានប្រសិទ្ធភាពការងារការពារមូលដ្ឋានគ្រឹះស្ថិតអារម្មណ៍របស់បកចំពោះសន្និសីទកម្ពុជាអបច្ឆ្នាំ2027គណៈណែនាំលេខ 35នៃគណៈកម្មាធិការបក បានម្ចាស់ការធ្វើសេនាធិការក្នុងការឃោសនាលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់កម្មាភិបាលបកជននិងប្រជាបរតអំពីអត្ថន័យសារៈសំខាន់នៃព្រឹត្តិការណ៍នេះព្រមទាំងតាមដានសម្គាល់អត្តសញ្ញាណនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងព័ត៌មានមិនពិតដែលឆ្លៀតឱកាសព្រឹត្តិការណ៍នេះដើម្បីប្រឆាំងបំផ្លិចបំផ្លាញបកនិងរដ្ឋក្នុងពេលធ្វើការសមាជិកនៃគណៈប្រតិភូត្រួតពិនិត្យ និងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានផ្លាស់ប្តូរអំពីទម្រង់ល្អល្អនិងរបៀបធ្វើឆ្នៃប្រឌិតព្រមទាំងវិភាកការលំបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមរបស់កម្មាភិបាលបកជននិងដំណើរការយន្តការក្តាប់ច្បាស់ដោះស្រាយឆ្លើយតបព័ត៌មានមតិសាធារណៈសង្គមនិងសំណើវិធានការជំនះក្នុងស្ថានភាពថ្មី ថ្លែងមតិក្នុងកិច្ចប្រជុំសមមិត្តហូវង្មឹងសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកអនុលេខាបកខេត្តប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងលេខាគណៈកម្មាធិការបកប្រធានគណៈណែនាំលេខ 35នៃគណៈកម្មាធិការបកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងបានទទួលយកមតិយោបល់វាតម្លៃរបស់សមមិត្តប្រធានគណៈប្រតិភូនិងសមាជិកទន្ទឹមនឹងនោះ បានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាតម្រង់ទិសដកសំខាន់ដើម្បីគណៈកម្មាធិការបកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តពិនិត្យឡើងវិញយ៉ាងមឹងម៉ាត់និងជំនះចំណុចដំណក់អន់ខ្សោយតាំងពីនោះអនុវត្តសម្រេចនិងលើកកម្ពស់គុណភាពការងារស្ថិតអារម្មណ៍ក្នុងស្ថានភាពថ្មីថ្លែងមតិសរុបកិច្ចប្រជុំសមមិត្តងោដងហៃសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកអនុប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំនិងចលនាមហាជនមជ្ឈិមប្រធានគណៈប្រតិភូត្រួតពិនិត្យ បានកត់សម្គាល់និងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះលទ្ធផលវិជ្ជមានដែលគណៈកម្មាធិការបកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងសម្រេចបានជាពិសេសគឺស្មារតីម្ចាស់ការនិងការឆ្នៃប្រឌិតបន្តពីដំណាក់កាលរួមបញ្ចូលក្បាលម៉ាស៊ីននិងក្នុងការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក្នុងការកោសនាផ្សព្វផ្សាយទន្ទឹមនឹងនោះក៏បានស្នើគណៈកម្មាធិការបកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងបន្តច្បាប់ជាប់តាមការតម្រង់ទិសរបស់មជ្ឈិម បង្កើនការដឹកនាំដោយផ្ទាល់និងជាប្រចាំរបស់គណៈកម្មាធិការបកគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ chấm bố ca nghĩa ca bia mô lật hàn cử sở tạ rõm rô bọc bác, xa bác chóp chìa mối phía ra cạch này dô ba rô bác sát thả bắn nâng ơn cập hiệp ní mươi ní mươi. Prôm chìa mươi nú sẵn có thngón tầm ra cá khăn nông ca mà chá cá các đạp sát thả nạc cá tăng bì đầm bốn, bì chầm ngái, mình tục áo cạch lớn rương chạy đòn lời. Trâu thơ ở miến phiếp sầm bộ bác rụp hiếp nâng lợi cầm bố côn nợ phiếp khlâm xa khô xa ná, bụng rừng lõ tô nợ tì rụp bọc cầm làng xa nấu, nâng bình đánh xa hạ ca ráy mà tạ xa thi ra nạ sẵn cùm. Phía ra cách xâm khánh chầm bố mốc cư trâu phát đọt lỡ ca rạ xa thê rập hiếp nì dô ba cho tạ ả rõm, nâng xa vạ tập hiếp bố rầm miến, đâm bay bầm ráo xa nợ sạch cầm bố áp bác chân nam bì bọn và phê bàm bì.
0: ថ្មីថ្មីនេះក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យឃ្លាំមើលរបស់គណៈណែនាំលេខ38មិឈឹមដឹកនាំដោយសមមិត្តងោដងហៃសមាជិកគណៈកម្មាធិការមិឈឹមបាក់អនុប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំនិងចលនាមហាជនមិឈឹមបានមានពេលធ្វើការជាមួយគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បក្ខខេត្តអង្គយ៉ាងពេលធ្វើការគឺដើម្បីត្រួតពិនិត្យឃ្លាំមើលលទ្ធផលអនុវត្តសក្តានុពលសម្រាប់ចាត់លេខ83របស់ការិយាល័យនយោបាយស្ដីពីការបន្តអនុវត្តសក្តានុពលសម្រាប់ចាត់លេខ33របស់ការិយាល័យនយោបា តស៊ូប្រឆាំងបដាទស្សនៈខុសឆ្គងអមិត្តក្នុងសភាពការថ្មីទទួលនឹងធ្វើការជាមួយក្រុមការងារមានសមមិត្តងឿងថាន់ញ៉ាងអនុលេខាប្រចាំការបកខេត្តប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តប្រធានគណៈណែនាំលេខ35ខេត្តព្រមទាំងបណ្ដាសមមិត្តប្រចាំការបកខេត្តអង្យ៉ាងបណ្ដាសមមិត្តសមាជិកគណៈណែនាំនិងផ្នែកសេនាធិការជំនួយការរបស់គណៈណែនាំលេខ35ខេត្តអង្យ៉ាងរាយការណ៍ក្នុងពេលធ្វើការបានឲ្យឃើញថាអង្យ៉ាងគឺជាខេត្តមានទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់នៅតំបន់នេរដីទឹះដែលមានខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដៃគោកជិត148គីឡូម៉ែត្រជាប់នឹងប្រទេសកម្ពុជាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បកខេត្តអង្យ៉ាងបានដឹកនាំណែនាំគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរក្សាស្ថិរភាពសភាពការចិត្តសាស្ត្រអារម្មណ៍ក្នុងកម្មាភិបាលបកជននិងប្រជាជនសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ខេត្តបន្តកំណើនល្អជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនបានលើកកម្ពស់សន្តិសុខការពារប្រទេសបានរក្សាយ៉ាងរឹងមាំក្រោយរយៈពេលអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចលេខ89ការងារការពារខឿនសតិអារម្មណ៍បកជននៅខេត្តអង្យ៉ាងសម្រេចបានលទ្ធផលលេចធ្លោជាច្រើនពង្រឹងសហការស៊ីសង្វាក់គ្នារវាងកសាងនិងប្រឆាំងខេត្តបានសកម្មបរិវត្តកម្មឌីជីថលកសាងប្រព័ន្ធបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយលើអ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញសង្គមប្រព័ន្ធប្រឆាំងទប់ស្កាត់ដោះស្រាយព័ត៌មានคล้ายคล้ายជំហានដំបូងសម្រេចបានលទ្ធផលសំខាន់សំខាន់គណៈអចិន្ត្រៃយ៍បកខាតបានផ្សព្វផ្សាយលិខិតកៈលេខ08អំពីការថ្លែងការណ៍និងផ្ដល់ព័ត៌មានជូនសារព័ត៌មានសហការជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខាតដាក់ផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីសម្រេចលេខ2345ដើម្បីមានការព្រមព្រំគ្នាក្នុងការឆ្លើយសារព័ត៌មានបង្កើនការត្រួតពិនិត្យឃ្លាំមើលខ្លឹមសារការពារដែលបានបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យឃ្លាំមើលអាណត្តិ2025-2030ដើម្បីត្រៀមឲ្យបូកសរុបរយៈពេល10ឆ្នាំអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចលេខ35ថ្លែងមតិបញ្ចប់ពេលធ្វើការសមាគមងោដំហាយសមាជិកគណៈកម្មាធិការមិឈឹមបៈអនុប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំនិងចលនាមហាជនមិឈឹមបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការខិតខំរបៀបធ្វើឆ្នៃប្រឌិតនិងលទ្ធផលដល់ខេត្តអង្យ៉ាងសម្រាប់បានសមាគមក៏បានតម្រង់ទិសខ្លឹមសារសំខាន់ៗមួយចំនួនដើម្បីគណៈណែនាំលេខ35ខេត្តអង្យ៉ាងប្រមូលផ្ដុំអនុវត្តនាពេលខាងមុខដើម្បីម្ចាស់ការបង្ការទប់ស្កាត់មានប្រសិទ្ធភាពចំពោះរាល់វិធីសាស្ត្រល្បិចកលរបស់បណ្ដាអនុភាពអមិត្តតំណាងប្រចាំការបកខេត្តអង្យ៉ាងសមមិត្តងឿងថាន់ញ៉ាងអនុលេខាប្រចាំការបកខេត្តប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តប្រធានគណៈណែនាំលេខ35ខេត្តបានទទួលយករាល់មតិណែនាំរបស់ក្រុមការងារដើម្បីធ្វើឲ្យច្បាស់កម្មវិធីសកម្មភាពបញ្ញារក្សាយ៉ាងរឹងមាំខឿនសតិអារម្មណ៍របស់បកនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្ត
1: លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងដំណើរធ្វើការនៅខេត្តអង្យ៉ាងក្រុមការងាររបស់គណៈឃោសនាអប់រំនិងចលនាមហាជនមិឈឹមសហការនិងគណៈឃោសនាអប់រំនិងចលនាមហាជនបកខេត្តអង្យ៉ាងបានទៅខ្លំមើលជាក់ស្ដែងនៅឧទ្យានជាតិអូមិនធឿងឃុំអូមិនធឿងនិងប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកកាយលើងកាយបែឃុំមិនអាងនៅរកន្លែងខ្លំមើលក្រុមការងារបានប្រមូលផ្ដុំវាយតម្លៃសភាពការបរិស្ថានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការងារទប់ស្កាត់គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិរបស់មូលដ្ឋានក្រុមការងារក៏បានជួយយល់អំពីអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងការអនុវត្តសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចពិសេសគឺបម្រើការផលិតការពៀធនធាននិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនឆ្លងតាមការខ្លំមើលក្រុមការងារបានវាយតម្លៃខ្ពស់តួនាទីរបស់បណ្ដាសំណង់របស់មូលដ្ឋាន ពិសេសគឺប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹ